0: الو، کی اشنام منا؟ تو چهوا اشنامه؟ ایشالا تو باشی؟
1: اشتا چهترم، تا چه دوی؟
0: والا می بیز بگو نام لیتا جگل اکی دشن گلو سینگا تا جوابو تهنا کی جوی ربو سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربو اتمحی
0: والا می بیز بگو بارا هنکی بهناتا تو چکی خودت علا تسلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خوب تبکی بهنامی جیعتا چهترا
0: جنامه کابو که تا جوانا باشن
1: خودی اکی محی اشتغالی تا ایچرو ورور از نبالا دبش من برد وخلاص
0: ده خودت على عزرائن بسر ده بشين الربي
1: ايت قربان عمي بي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بجيتا
0: كرو تفابي كاتا ده تليفوني ده ده كالطيارو ها جنامي ان بياتي والله وست دي مصر كوريكا خوا وست دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو عست دينم تجمنا بيجي مالات النعبا الو كرو غيدي الو عن شويا كچي ان كچا جاميرا متنا بيج خود سوي سبا خود بدر كتنا بي خوارنن هاي خود اش ترازي
2: وبلا طياره تاج ورچي كچي سبك ما سبك دين حياه قواز بيب ما قوي دنيا خرابه